0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: prijetna informacija.
1: V Kvarjen Tovornjako vira promet med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Sprva bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Pihal bo veter v vzhodni smeri, temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janja Garnbret je postavila nov mejnik, zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50.
2: In ja, 50 zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50, kar je res, spok v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega.
1: Tako Garnbret. Zahodno Evropo je zajel nov vročinski val, ki prinaša izjemno visoke temperature. V Franciji pričakujejo tudi več kot 40 stopinj Celzija. Zato so ponekod razglasili najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti in odpovedali nekatere dogodke. Opozorila zaradi vročine veljajo tudi v Združenem kraljestvu, kjer oblasti prebivalcem svetujejo previdnost. Visoke temperature pa bodo v prihodnjih dneh zaznamovale tudi druge evropske države, med njimi Španijo in Italijo. Slavni britanski kuharski mojster Gordon Ramsay pa bo konec leta prvič postal dedek. Njegova hči in njen mož, uspešni olimpijski plavalec, sta sporočila, da decembra pričakujeta deklico. Veselo novico je Ramsay sprejel z navdušenjem in poudaril, da se že veseli nove družinske vloge.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Na tale ponedeljek 22.6. vam družbo delava Lucy in Teja.
4: Dobro jutro. Ja, medje pa ne bova dolg same.
3: Ne.
4: Dobimo eno družbo. In sicer ponovado zdaj, kadar je prišel kakšen glasbeni gost, je bil zmer moški, a ne?
3: Tako je.
4: Ampak danes pa ne bo tako. Danes pa pride do nas ena taka fejs dečva.
3: Fejs dečva. Taka gajsna, taka lušna, navihana in zelo izkušena na slovenskih odrih. Kaj več vam pa poveva malo kasneje. Po tepini in ena noč.

0: Julia. Glazba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: информация.
1: Застой со откртине против Любляни, предпостојно против Купру, тер на цеста ки води у местна средишча. Окварен товарњако вира прометна извоз от Тројане против Любляни, мед приключкома Словенска Бистрица, Јук и Словенске Конице у смири Любляне. Сперва бо предсе јасно, поповдне и звечер па бодо настале посамезде невихте. Тихо бо витер у сходни смери, температури се бодо поспиле до 33, на Приморском до 36.
0: Фраерске новице.
1: Поздравлени, с вами сам Пија Сајл. Израел наповедуе да бо негова војска остала на југу Либанона, доклер бо то потребно за заготављање варности. Крати устраја да Ирану не бо доволио развоја једерскега оружја. Клуб договору о прекинитви огња се напади у Либанону надалјујео, кар поузроча напетости и наспротовање тако либанонских области, код гибања Хезболах. Združene države Amerike pa med tim opozarjajo Iran naj preneha podpirati oborožene skupine v regiji. Ljubljanski mestni svet bo odločal o spremembah proračuna za letos in leto 2027, ki predvidevajo približno 20 milijonov evrov primankljaja. Pristojni bodo obravnavali tudi novo strategijo za mlade do leta 2035, katere cilj je izboljšati pogoje za osamosvajanje mladih, predvsem z večjo dostopnostjo stanovanj ter boljšimi zaposlitvenimi in podjetniškimi priložnostmi. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, tudi na drugi tekmi niso zmagali. Tako kot v prvem delu proti Egiptu so tudi proti Iranu osvojili le točko, v Los Angeles so se tekme končala brez zadetkov.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem skupaj, na tale ponedeljek 22. junija sva z vami Teja in Lucy, ampak nisva sami.
3: Ne.
2: Z nami je tudi novopečena solistka Eva Potrebuješ.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Kako usklajeno smo to zdaj povedale, mislim, mogoče bi bila pa Eva lahko naša četrta frajerka.
2: Ja, mogoče.
4: Ej, drugač, jaz zelo težko zjutraj vstajam, ampak jaz se počutam danes, kada sem šla s kolegicami na kavo, tako spočeno vzdušje, tako da le, jaz sem že polna energije, povejmo, kaj
3: to. Za pol sedmi zjutraj, les, vsa čast. Pred nekaj dnevi, dejmo, gremo kar k bistvu, ne?
2: Ja.
3: Pred nekaj dnevi si se podala na novo karierno pot in ta ni v ekonomiji, ne? Ker pred kratkim, kot vemo in lahko povemo, si tudi diplomirala iz ekonomije, tako da iskrene čestitke tudi za to. Prvič si izdala svojo solo pesem z naslovom Jaz padam.
2: Jaz padam.
3: Ampak, dragi poslušalci, o tej pesmi bomo malo več povedali kasneje. Najprej se vrnemo k začetkom.
2: Glede na to, da smo te vajeni v družbi skupine Čuki, z njimi si pesala, nastopala, pa pela v tišlerskem pozdravu, ne? Kako je prišla ta ideja za lastno karijerjo? Je te to že od začetka vrela ta želja ali kako?
4: V bistvu dobro, da sem si umenila tišlerski pozdrav, ker iskreno tako malo nočem se hvaliti, ampak ima skoraj že 3 milijone na YouTubu. In ljudje so me tako lepo sprejeli, tudi me čuke, s čuki mi se ful dobro ujamem, ampak pa so bili tako, pa dej, še kaj, pa nočem, zdaj jaz glih pri čukih, da bom tam jim slunela tam za vratom, pa sem rekla, pa zakaj pa ne grem še malo po svoje, bomo videli.
3: Mislim, glas imaš, stas imaš.
2: Zakaj pa ne? Edina pravilna poteza.
3: Veš kaj je sprava, ne? Sej ansamblo, ki so sami moški, je velik, tako da zakaj ne bilo še malo več solistk. Eva, zdaj me pa zanima, kdo je pa tvoj največji podpornik? Torej, ko si zaupala to željo oziroma izrazila to željo o samostojni karieri, kdo ti je najbolj ostal ob strani?
4: V bistvu, to moram pa res pohvaliti celo familijo, tako. Mami mi pri ekonomiji pomaga.
3: Sestra?
4: Sestra. Mi pomaga pri vseh socialnih omrežjih, pa kako tja, pa za radije, pa tisto. Tako da ona ta del pokriva. Oči mi je komad napisal, pa mi povedal vse bombončke, kako se kje vest.
3: Okay.
4: Babi pa dedi mi pa oglede na YouTubu nabijata.
3: Gremo, babi pa dedi, to. No, dej nehi. Ampak jaz mislim, krboj.
2: Ja, vsak član družine ima eno področje, veš?
3: Kaj dela pes pa mačka, mate?
4: Mačka,
2: ta je pa relaksirate
3: po nastopih.
2: To je to. No, v glavnem, jaz pa mislim, da je zdaj le cajt, da slišimo pesem, s katero si pač začela tudi javno nastopati in s katero so te ljudje najprej povezvali. Čuki in tišlerski pozdrav.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Frajer Radio. Ker narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj se od Krtine proti Ljubljani med Uncem in Postojno proti Kopru, od Grosuplja proti Ljubljani ter na cesta, ki vodi v mestna središča. Okvaren tovornjak ovira promet na izvozu Trojane proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih, kar povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe, več terenskega dela ter prenova centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovi, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog, ki bi zmanjšala uporabo drog na ulicah in izboljšala varnost v mestu. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028. Serena Williams se po 4 letih vrača na Wimbledon, saj je prejela posebno povabilo za nastop med posameznicami in dvojicami. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona poskušala spisati novo poglavje zgodovine, saj doslej nobena igralka s povabilom še ni osvojila turnirja med posameznicami. Luksuzno letovišče Sveti Stefan v Črni Gori se po 5 letih ponovno odpira. Povpraševanje je veliko, cene pa zelo visoke. Saj bivanje stane okoli 2000 evrov na noč, najem ležalnikov pa tudi do 240 evrov na dan. Ponovno se je pojavil tudi spor z domačini zaradi dostopa do plaž, kar je bil razlog za preteklo zaprtje hotela. Dogovor z oblastmi naj bi omogočil ponovno obratovanje, vendar vprašanje javnega dostopa do obale še obstaja.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Vi ste na Radio Frajer na tole jutro in nič ne zavlačujemo, nadaljujemo z dobro glasbo.
4: Ja, tako, zdaj le prihaja ansambl Petan in

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Med Ravnami in Slovenskimi Konicami je gneča pred delovno zaporo v obe smeri ter na cesti Trzin-Ljubljana. Predvsej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj so Slovenijo ponekod zajele krajevne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in možnosti otoče. Danes popoldne se zaradi vročega in vlažnega zraka znova pričakujejo nevihte, ki bodo nastajale predvsem krajevno, ter jih lahko spremljajo udari strel, močnejši veter in večja količina padavin. Proti koncu tedna pa se bo vročina še okrepila, temperature se bodo lahko približale ali celo presegle dosedanje junijske rekorde. Tadej Pogačar je zmagal v zadnji etapi dirke po Švici, uspešno opravil generalko pred dirko po Franciji. Na zahtevnem klancu in veliki vročini je pokazal odlično pripravljenost, osvojil tri etape ter prepričljivo zmagal tudi v skupnem seštevku. Povedal pa je, da mu je dirka služila kot odličen preizkus pripravljenosti pred turom, predvsem zaradi vročine, napornih vzponov in zahtevnih razmer, ki ga čakajo. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v petih novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Ja, tukaj sva Lucy in Teja, no z nama pa je še vedno prikupna ena in edina. Eva, potrebuješ.
4: Ja, da me nam se z Ivano zamenjali.
3: Ja, ne, Ivana je danes na študijskem dopustu še vedno, ampak z nami je čudovita Eva, potrebuješ. In Eva, tvojo novo pesem z naslovom Jaz padam, ne, bomo slišali mečkan kasnej, še prej bi se pa dotaknila tega sporočila te pesmi. Ne? Besedilo opisuje, da padaš na iskreno glasbo, dobro družbo in trenutke, ki se jih ne da kupiti. Torej, če smo natančni...
5: Jaz padam na domačo musko, veselica, dober žur, pa naj traja tisoč ur.
3: Opa, Eva je zraven kar malo zapela, ne vem, če ste ujel, slišala, ampak jaz moram reči, da se res, jaz se kot kmečka deklina, ne, kar poistovetam s temi besedami in to je bil najbrž tudi namen.
4: Ja, v bistvu... Polka boste poslušali še kitice, boste videli, da ma opisuje, da mi lahko en, recimo, fant kup v Piranu, pet parcel, pa ne vem kakšne drage
3: sam
4: dragulje.
3: Sam pet.
4: Mislim, iskreno, jaz svoje parcele, tako da bi znala cent, še nimam, tudi kakšnih biserov nimam, tako da ne vem sploh, kakšen je to občutek, ampak vem pa, da če me pelaš na veselico ali pa na eno dobro žurko, bom pa hit ful vesela.
3: Ja, jaz mislim, da smo si tle kar podobne.
4: Ja, ja. Pravi družbi sem dom.
2: Pa še ene čevapčiče, pa srečko, pa je plus točka.
3: Pa daj mi hodok z majonezo, a veš kaj mislim, ne mi tam neki kakšne solatke.
2: Ja, jaz sem pa v besedilu prepoznala tudi to tvojo iskrenost in ljubezen do slovenske glasbe in mislim, da so jo, oziroma da jo tudi bodo prepoznali tudi vsi frajeri in frajerke, ki nas zdajle poslušajo. Preden pa gremo nazaj na glasbo, bi jim dala mogoče ti še kakšen nasvet ali pa preprosto misel za tale ponedeljek?
4: Ja, v bistvu meni se zdi, da je tale komad prav direkt za na frajerja. Mislim, tudi v zadnjih časih je ta slovenska muzika postala tako spet in. Včasih je bilo obdobje, ker je bilo tako, ma kaj ti to poslušaš?
3: Vem, vsi so me hecali, vsi so me zajebavali.
2: Tudi mene.
4: No, pa če priješ na veselico, ko mi najdeš kakšen plec, da kaj zaplešeš ali pa da se usedeš, da dobiš čevapčiče recimo.
2: Ja.
4: Tako da lej, če hočeš osvojiti kakšno dobro bejbo na veselico pet, meni se zdi, da je tam kar velik potencijala za to.
2: Definitivno.
3: Evo, skoliko kar je rekla, Eva, potrebuješ pet na veselico, pa zagrab kakšno fajno deklino. A zdaj bomo pa mi zagrabali njen nov komad, ki se že vrti v naši playlisti, tako da Eva, če ga še niste slišali, ga boste pa zdaj. Eva, potrebuješ in

0: za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je med povodjem in Šmartnim proti Ljubljani ter na glavni cesti Ljubljana-Trzin. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Okvarjeno vozilo pa ovira promet od Slovenskih Konjic proti Ljubljani. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
4: Medtem, ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Izrael napoveduje, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona, dokler bo to potrebno za zagotavljanje varnosti. Hkrati ustraja, da Iranu ne bo dovolil razvoja jedrskega orožja. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja se napadi v Libanonu nadaljujejo, kar povzroča napetosti in nasprotovanje tako libanonskih oblasti kot gibanja Hezbolah. Združene države Amerike pa medtem opozarjajo Iran naj preneha podpirati oborožene skupine v regiji. Ljubljanski mestni svet bo odločal o spremembah proračuna za letos in leto 2027, ki predvidevajo približno 20 milijonov evrov primankljaja. Pristojni bodo obravnavali tudi novo strategijo za mlade do leta 2035, katere cilj je izboljšati pogoje za osamosvajanje mladih, predvsem z večjo dostopnostjo stanovanj ter boljšimi zaposlitvenimi in podjetniškimi priložnostmi. Janja Garnbret je postavila nov mejnik, zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50.
7: In ja, 50 zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v relativnem kratkem času prišla do 50, kar je res, toliko v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega.
3: Tako Garnbret.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, Slovenija, na Radio Frajer ste in z vami smo Lucy, Teja in Eva.
9: Dobro jutro.
8: Eva, potrebuješ.
9: Eva, potrebuješ. Evo. Ja, in glede na to, da Ivane danes ni, imamo pa Evo, ja neče skrat predlagam, da ji dava eno nalogo in te preizkusva v temle radijskem svetu.
10: Daj, a če bo Ivana kdaj bolna, da
8: tako,
10: ti skočeš. Audicijo,
8: tako, evo, tamle je zavogala pa že kuka naš direktor, kot vedno. Tako da, dej povej, kaj nas čaka.
10: Čaka nas pop design, zatreskan sem vate, ansambl biseri, punčini, debate.
8: Točno tako.
10: In pa zdele bo pa Ferrari Polka od mojih čukov.
8: Evo, gremo, Ferrari Polka!

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: prometna informacija.
1: Nesreča na glavni cesti Ljubljana-Trzin. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in na cestah, kjer so dela. Gneča je tudi pred karavankami proti Avstriji. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
2: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih, kar povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe, več terenskega dela ter prenova centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovi, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog, ki bi zmanjšala uporabo drog na ulicah in izboljšala varnost v mestu. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028. Serena Williams se po 4 letih vrača na Wimbledon, saj je prejela posebno povabilo za nastop med posameznicami in dvojicami. 7-kratna zmagovalka Wimbledona bo skušala spisati novo poglavje zgodovine, saj doslej nobena igralka s povabilom še ni osvojila turnirja med posameznicami. Luksuzno letovišče Sveti Stefan v Črni gori se po 5 letih ponovno odpira. Povpraševanje je veliko, cene pa zelo visoke. Saj bivanje stane okoli 2000 evrov na noč, najem ležalnikov pa tudi do 240 evrov na dan. Ponovno se je pojavil tudi spor z domačini zaradi dostopa do plaž, kar je bil razlog za preteklo zaprtje hotela. Dogovor z oblastmi naj bi omogočil ponovno obratovanje, vendar vprašanje javnega dostopa do obale še obstaja.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dober dan, frajer in frajerke. Z vami smo Lucy, Teja in Eva Potrebuješ.
6: Ja, Eva, na glasbeni sceni si kot samostojna ustvarjalka v bistvu mečken več k en teden, ampak nastopaš pa že velik, v bistvu že dost cajta, ne? Od nastopov Ščuki pa do nekih samostojnih mini koncertov in podobno. Zdaj pa ti nama povej. A nam lahko zaupaš kakšno zgodbo iz špila, ki se ti zdi taka bolj luškana, ne?
5: Ne luškana, žmohtna.
6: Žmohtna, ja.
5: Ja, to rabimo.
6: To rabimo.
7: Pač nekaj na hiter. Glih, prejšen teden smo imeli veselico Ščuki.
6: Ja.
7: V nedeljo in je začela toča padati. V 10 minutah se je vse podrlo, ko mi smo rešili vse zvočnike. Imam pa še eno boljšo, ker sem imela prvi svoj solo nastop. Pa
5: ja.
7: To mi zdaj izmišljam.
5: Ja. Kdaj je to bilo?
7: Mela,
5: dajma tako malo časovno obdobje.
7: Dva meseca nazaj.
5: Okay.
7: 3.
5: Ja.
7: In sem imela v študentskem domu v Rožni.
5: Dej! V Ljubljani?
7: Ja, v Ljubljani. In jaz tako vse, res miks pripravam, vse, s kitaro. In je bila taka žurka, da je policija prišla, ker smo bili preglasni.
5: Oh, wow.
7: In smo mogli sklopati in potem še jaz tako malo na kitarco. Potem so že drugič policaji prišli, smo rekli, okej.
5: Okay. Čak. To je bilo v študentskem domu noter.
7: Ja.
5: Kdo je klical policaja? Noben študent najbrž.
7: Ja, ena soseda.
5: Ljubosumna. Gospa soseda, ki ne pozna slovenske glasbe očitno in ne uživa v tem, da mladi promoviramo in pojemo slovensko glasbo.
7: Ja, neki nas je hejtala očitno.
6: Jaz mislim, da je bila žalostna, ker so njena študentska leta že mimo in ni bila povabljena na žur.
7: Ni bilo dobrih žurk takrat očitno, ja.
5: Ja. A veš kaj, jaz pa mislim, da je bila ona na pol poti do sonca. Tako, kaj pravijo Čuki z njihovo pesmijo, na pol poti do sonca.

0: naše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in na cestah, kjer so dela. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj so Slovenijo ponekod zajele krajevne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in možnostjo toče. Danes popoldne se zaradi vročega in vlažnega zraka znova pričakujejo nevihte, ki bodo nastajale predvsem krajevno, ter jih lahko spremljajo udari strel, močnejši veter in večja količina padavin. Proti koncu tedna pa se bo vročina še okrepila, temperature se bodo lahko približale ali celo presegle dosedanje junijske rekorde. Tadej Pogačar je zmagal v zadnji etapi dirke po Švici, uspešno opravil generalko pred dirko po Franciji. Na zahtevnem klancu in veliki vročini je pokazal odlično pripravljenost, osvojil tri etape ter prepričljivo zmagal tudi v skupnem seštevku. Povedal pa je, da mu je dirka služila kot odličen preizkus pripravljenosti pred turom, predvsem zaradi vročine, napornih vzponov in zahtevnih razmer, ki ga čakajo. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v petih novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ja, tako je, tole Radio Frajer, z vami pa smo kar tri dekleta, Lucy, Teja in pa Eva Potrebuješ.
6: Dobar dan, ja. Hello, hello. No, z vami pa je tudi dobra slovenska glasba in zdajle prihajajo, ne boste vreli, Čuki, bam, bam, bam. In Eva, a se ti spomnaš, da so snemali ta komad?
7: Jaz sem itak bila pri vseh komadih, ki so jih oni snemali tam.
6: Ja.
7: Drugač, snemanje spota Komar.
6: Ja.
7: Je bila moja mami na snemanju tega spota,
6: ja.
7: In pol jo je nekaj začelo v trebuhu tiščati in pol je šla kar direkt v porodnišnico.
6: Tebe roditi.
7: Ja.
6: Ne.
7: Kaj? Ja, res je, res je.
6: A ne se hecat. Okay, torej...
7: Pa oči imam zamudu, pa ima tudi on pol na koncu.
6: Ok, torej 20 let nazaj, ne, koliko si stara?
7: 22, ja.
6: 22, torej, ok, 22 let nazaj so naredili, so izdali komada, so snemali komad za Komarja. Mm-hmm. Potem Bam Bam Bam, ta pesem, ki prihaja zdaj.
7: Ja, to so pa snemali na
6: deset
7: Vrhniki.
6: 10 let nazaj.
7: V enem bazenu. Uh-huh. Res.
6: In ti si bila pa takrat stara 12.
7: Tako.
6: Pri Komarju te še ni bilo, pri Bam Bam Bam si pa že bila.
7: Pol, kaj je bil zmontiran, sem pa že bila.
8: Je bila na poti.
6: Je bila na
8: Pošiljka prispela.
6: Evo, uživajte Čuki in Bam Bam Bam.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija, na Radio Frajer ste in s tabo smo Lucy, Teja in Eva Potrebuješ.
2: Hej!
1: In Eva, preden te spustiva domov, ne, mava zate še eno tako mehno igrico, tako čist preprosto. Si pripravljena?
2: Okej.
1: Se sploh še ne ve, zakaj se gre.
2: Zadolj.
1: V glavnem, medve začneva stavek, ti pa ga moraš dokončati. Torej, prvo, kar ti pade na pamet.
2: Uh-huh. Ja, to sva se v petek že igrali s Primožem iz Gadov. In je tak fejst odgovarja, da sva rekla, ajde, da probava še tebe. Si pripravljena, ne?
1: Da vidimo moške pa ženske odgovore.
2: Tako, ajde.
3: Isto vprašanje.
1: Isto vprašanje samo. Isto vprašanje, samo nadaljuješ stavek.
3: Ja, stavek.
2: Tako. Najboljši nastop je bil tisti, ko...
3: To, kar sem prej rekla, ko je policija toliko bila živčna, kot smo mi.
1: Za vse tiste, ki nas niste poslušali, na njenem prvem nastopu je bilo tako glasno.
3: Domu.
1: V študentskem domu je bilo tako glasno in taka žurka, da je policija prišla kar dvakrat. Okej, ampak gremo naprej. Publika me vedno preseneti, ko...
3: Ko jaz ne rabim pet, ker so oni tu glasni, da brez veze, da sem jaz sploh tam.
1: Vrhunsko.
2: Okej, naslednja. Na nastop ne grem brez...
3: Enega lepa outfita.
1: Enega lepega outfita, ki si ga pripravil.
3: Dobra girly, to zihar ni Primož.
1: Ko je rekel Primož?
2: Ne gre za inštrument,
3: pa inštrumentov.
2: To.
1: Najprej je rekel brez inštrumentov, sva bila tako, dej Primožno. Dej, prosimno. Dej mi enega tacga in pa je rekel brez gata. Ampak outfit sprejmeva.
3: Okay, ja.
1: Čez 20 let si želim, da bi...
3: Mogoče imela svoj band,
1: okay.
3: Ampak bomo videli, to je še vse pod vprašanjem, jaz sem čist preveč spontana, bomo videli, kam pot gre, bomo videli, ne vem, eno v Piranu imeti pet parcel.
2: To pride, drugače pa zdaj si želja poslala v nebo in mogoče pa že drug let band svoj, a ne?
1: Evo Eva, še enkrat hvala za tvoj obisk, res pa vesele, da sva gostile prvo žensko gostjo in da si bila ti.
3: Nehi,
1: da zdaj sva imele same fante oziroma dečke, pobe, kakorkoli, tako da si res polepšala tale studio s tvojo energijo in tvoja nova pesem se že vrti v naši playlisti in še se bo in se veselimo novih pesmi, tako da imaš že kakšne ideje, plane za nove pesmi, nam lahko kaj zaupaš.
3: Ne, to bo pa skrivnost, ampak priznam, da nekaj pa je.
2: Aha, nekaj se kuha.
1: Evo.
2: No, upam, da bomo mi med prvimi, ki bomo zvedeli.
3: Absolutno.
1: Hvala lepa, Eva, potrebuješ. Sledi pa sam še dobra slovenska glasba in kakorkoli, kdo drug kot Čuki in Stil.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je pred razcepom Zadobrova iz smeri Štajerske proti Zadobrovim, ter na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Zastoji so med Tepanjem in Golim reprom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Karavankami proti Avstriji na cesti Lesce-Bled. Predmet ovira promet med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani, ter pred Podsmriko proti Ljubljani. Precej jasno bo popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj zvečer so Slovenijo zajele močnejše nevihte z močnim dežjem in sunke vetra. Neurja so podirala drevesa, poplavljala objekte, strele pa so povzročile tudi nekaj poškodb in požarov. Največ posredovanj so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljana in Nove Gorice. Na terenu pa je sodelovalo 22 gasilskih enot. Nov krog pogajanj med ZDA in Iranom je prinesel spodbudne signale, kar je na svetovnih trgih znižalo cene nafte. Cena severnomorske nafte Brent je padla za več kot 2%, saj vlagatelji upajo na zmanjšanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Kljub temu negotovost glede prihodnosti energetski dobav še ostaja, saj bi morebitni zapleti lahko znova povzročili rast cen. Zaposleni na češki javni radioteleviziji so izvedli 24-urno opozorilno stavko zaradi načrtov vlade za spremembo financiranja javnih medijev. Predlagane spremembe bi ukinile obvezni prispevek in ga nadomestile s proračunskim financiranjem, zaradi česar bi se sredstva za medije lahko zmanjšala za okoli 15%.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: To je Radio Frajer, ura je nekaj minut čez deseto in z vami je sama dobra glasba.
7: Tako je, poleg tega pa tudi Teja in Lucy, ki ostajava z vami tudi popoldne. Zdaj pa pride ansambl Saša Avsenika, Sanjajo dekleta.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Nesreča je pred razcepom Zadobrova iz smeri Štajerske proti Zadobrovi ter na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru. Zastoji so med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Kopru, pred Karavankami proti Avstriji ter na cesti Lesce Bled. Predmet ovira promet med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Jasno in vroče bo, le popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Temperature se bodo pa uspele do 33, na Primorskem do 36.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Neznanec je z laserjem svetil v helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v UKC Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice. Preiskava je v teku. Med silovitimi nevihtami, ki so v delih Srednje Evrope minuli konec tedna povzročile poplave, je na Poljskem v soboto strela udarila v 38-letno žensko, ki je zaradi tega doživela srčni zastoj. Ženska je v bolnišnici in je k sreči v stabilnem stanju. V Idriji pa se je zaključil letošnji festival Idrijske čipke, ki je bil posvečen 150-letnici čipkarske šole. V treh dneh je obiskovalcem ponudil več kot 40 dogodkov, vrhunec pa je bilo razglasitev najboljših na državnem tekmovanju v klekljanju. Festival je potekal pod pokroviteljstvom predsednice države.
5: V nedeljo 28. junija vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
8: Zato smo na zabavo povabili tudi
7: Minjone.
8: Ti si jih bo se v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
7: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
9: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si.
10: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
11: GA++.
5: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
6: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: ter pika si.
1: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
2: PGD Bučka vabi to sredo ob 20:00 na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9:00 na semani dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
3: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
4: Frajer Radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Mali pa je rekla, pa je šla.

0: Оля. 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Fraj Radio pa skrbi za pravo štimungo.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano. Na Primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča med Brdom in Kozarjami proti Kopru ter med Rudnikom Ljubljana center proti Kopru. Na cestah Lucija, Izola je gneča pa Šmarje, Koper in Lesce Bled. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte, na Primorskem pa bo pihala šibka burja.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kar nekaj nevšečnosti so po Sloveniji sinoči povzročile nevihte. Strela pa bi lahko zanetila nočni požar na najvišji ležeči kmetiji v Sloveniji, kmetiji Bukovc-Bukovnik, ki leži na območju občine Solčava na 1327 metrih pod Raduhom. Požar je zajel celotno domačijo. Lastnika in njegovega sina, ki sta reševala družino, so hudo poškodovana, odpeljali v bolnišnico. Hiša zdaj ni več primerna za bivanje, pogoreli so vsi stroji, poginile pa vse živali na kmetiji. Okoli 20 glav živine, prašiče in druge domače živali. Darko Muženič ni več direktor nacionalnega preiskovalnega urada, vlogo za premestitev je podal sam. Zdaj bo policijski svetnik na policijski akademiji, kot vršilec dolžnosti bo NPU odslej vodil Borut Franc. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop s položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. Tako se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Zavod Jusi in družba Špar Slovenija sta v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranila okoli 250 kg odpadkov. Največ je bilo lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bodo izvedli še tri čistilne akcije, obiskovalce morja pa ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Diši po najboljših ćevapčićih daleč na okrog. PGD Koračice vas u soboto 27. junija vabi na peto ćevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše ćevapčiće. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje. Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
1: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
2: Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča med Brdom in Kozarjami proti Kopru, med Rudnikom in Ljubljano center proti Kopru ter na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Podne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ponoči je pogorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik pod Raduho v občini Solčava. Pogorela je celotna domačija, hiša ni več primerna za bivanje. Pri reševanju družine sta bila huje opečena lastnik in njegov sin. Odpeljali so jo na zdravljenje v bolnišnico, poginilo je vse govedo. Policija še ugotavlja, kaj je botrovalo požaru, lahko bi ga zanetila strela. Občina je za družino že začela zbirati pomoč. Od sredine maja na ljubljanski očesni kliniki beležijo izbruh nalezljivega virusnega vnetja oči. Bolezen večinoma ne pušča trajnih posledic, je pa visoko nalezljiva. Pristojni zato ob tem še posebej opozarjajo na higieno rok. Še vedno pa odmeva sobotni koncert skupine Joker Out na Krdeljevi ploščadi v Ljubljani. Karneval, ki so ga pripravili ob 10. obletnici, pa je skoraj padel v vodo, saj je predtem pustošilo neurje z obilnim dežjem in hudim vetrom. Poplavilo je zaodrje, skoraj odneslo šotor, glasbeniki pa pravijo, da je bilo vse skupaj videti, kot da je konec sveta. A na koncu se je vreme le vneslo, nekoliko spremenjen koncert se je vseeno odvil, člani skupine pa ob koncu niso skrivali solz sreče.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Terpikasi.
1: GA plus plus.
2: Daje pravi čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: Modrijani ter v četrtek ob 9 na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
0: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
3: Naj ti gre delo lažje od rok.
4: Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Največnih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred slovenskimi konicami proti Ljubljani zaradi nesreče. Na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti je zastoj med Kozarjami in Brezovico pa Meduncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj med Kosezami in Kozarjami proti Kopru ter med Rudnikom in Ljubljano centrom proti Kopru. Gneča je še na cestah Lucija, Izola in Šmarje, Koper. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj zvečer so Slovenijo zajele močnejše nevihte z močnim dežjem in sunki vetra. Neurja so podirala drevesa, poplavljala objekte, strele so povzročile kar nekaj poškodb in požarov. Največ posredovanj so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Prav strela med nevihto pa bi lahko zanetila požar, ki je po noči zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Pod Raduho je namreč pogorela domačija Bukovnik. Dva člana družine sta bila pri tem hudo opečena in so jo odpeljali v bolnišnico, okoli 20 glav živine pa je v požaru poginilo. V občini Solčava so že začeli zbirati pomoč za družino.
5: Zdaj bomo poskušali več pomagati, kolikor je v naši moči. Odprli bomo račun, začeli zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoje nesreče, ampak da jim bomo stali ob strani. To jim jaz vsem sodelavci obljubim.
2: Razlaga županja Solčave Katarina Prelesnik. Več evropskih držav še naprej pesti vročinski val. V Franciji ponekod velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti. Temperature se bodo tudi danes povzpele do 43 stopinj Celzija. V Združenem kraljestvu ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature, medtem ko bo huda vročina v Španiji trajala še vsaj do srede. Darko Milanič je postal novi trener NK Maribor, potem ko se je v klub kot športni direktor vrnil nekdanji nogometaš Zlatko Zahović. Milanič bo vijoličaste vodil že tretjič, strokovnjak iz Izole pa je s klubom osvojil 6 od skupno 16 naslovov državnih prvakov.
3: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi Minjone. Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si. 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
6: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
7: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: Bristin struškov. Wow! Big Bang!
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
0: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Več na kovan.si.
6: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ja, Radio Frajer je tole s tabo, pa sva Lucy in Teja na tole ponedeljkovo popovdne.
9: Hello, hello. No, z vami pa so tudi Modrijani. Tvoje telo se meni prilega in pa ansambl Saša Avsenika.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija, vi ste na Radio Frajer.
2: Hej.
1: Lucy in Teja sva danes z vami in danes ni kar en dan. Danes praznujemo svetovni dan glasbe.
2: Ja, res je.
1: Res je.
2: In pa tudi prvi poletni dan,
1: ja,
2: če smo pa tem.
1: Ja, sem tudi res, Teja. Bravo, prvi poletni dan pa svetovni dan glasbe. Pa kaj čas lepšega?
2: Ja, točno to. V glavnem, glasba nas spremlja že od samega začetka našega življenja. Zdaj, jaz ne vem za vas, ampak pri nas je bil radio skus naš gan, pa ni važen, koga je špilal, pa govoril, važno, da je bilo.
1: Mislim, pri nas ni bilo nič drugačne, tudi o smrtnice smo včasih poslušali med kosilom, če sem čisto iskrena.
2: Pripada?
1: Ja, župa je bila malo grenka, ampak je šlo čez, je šlo čez.
2: Je šlo le. Drugač pa, ne vem, če ste vedel, ampak prvi zapisi glasbe so bili najdeni že v Trubarjevem katekizmu. Sicer so bile tudi cerkvene pesmi, ampak lej, začetek zapisovanja glasbe pa je. Ne?
1: Res je, res je.
2: Je pa res, da okusi glasbe se zelo razlikujejo in prav je tako, ne mora biti vse vsem všeč.
1: Tako je, poznamo različne vrste glasbe, kot so naprimer klasična glasba, pop, rock, metal, jazz, blues, elektronska glasba, hip-hop, rap, zdaj sem še kakšno pozabila in pa seveda najpomembnejša za nas, ne, na Radio Frajer, narodno zabavna glasba, katere nikoli ne zmanjka.
2: Ja, res je. Evo, zato pa bomo zdaj v znak podpore svetovnega dneva glasbe zavrteli Vesele Dolence in Povej dekle.
1: Zvočnike na glas pa vsi si pojemo.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Dragomerem proti Ljubljani, ostaja pa zastoj, zamuda je tam pol ure. Na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na severni ljubljanski obvoznici je med Novimi Jaršami in Zadobrovo oviran promet v obe smeri zaradi živali. Na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru je zastoj, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost, tudi posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 29 do 33, na primorskem do 36 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po noči je pogorela najvišja ležeča kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik pod Raduho v občini Solčava. Pogorela je celotna domačija, hiša ni več primerna za bivanje, pri reševanju družine pa sta bila huje opečena lastnik in njegov sin, ki so jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Poginile so vse živali v hlevu, uničena je vsa kmetijska mehanizacija. Policija še ugotavlja, kaj je botrovalo požaru, lahko bi ga zanetila strela. Občina je za družino že začela zbirati pomoč, tako Karitas. V reki Soči blizu slapa Boka je v soboto občan iz reke rešil ribiča, ki se je utapljal. Moškega je potegnil na brižino in poklical policijo ter reševalce. 62-letnemu Mađaru je spodrsnilo med ribolovom, tako da ga je odnesel tok. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti. Katja Hartman iz turizma Kranjska Gora pa je spregovorila še o nekoliko spremenjenih geopolitičnih razmerah.
5: Jaz mislim, da še vsem ljudi bodo potovali, bodo pa mogoče iskali bolj varne destinacije, kar pa Slovenija na splošno res pač velja za neko varno destinacijo. Imamo pa mi tukaj v bistvu goste predvsem iz bližnjih držav.
1: V Kranjski Gori bodo letos na primer novost prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca.
6: PGD Dovže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
7: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
8: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
9: GA++ Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost. Pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite.
10: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
11: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Ura je nekaj minut čez tretjo na tale ponedeljek 22. junija, pa sva z vami Lucy in Teja.
14: Hej, ja, z vami je pa tudi en kup dobre glasbe in če ste slučajno za vikend peli tako kup poskočni in ne morem se odžrejati, jaz verjamem, da je včeraj v vaši glavi odzvanjalo bam, bam, bam.
13: Ja. A tako pravijo firbci pa poskočni?
14: Ja, tako je.
13: Ja, dejmo jih kar poslušati pa
14: jim. Ja, pa dejmo.
13: Pejmo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Nekaj minut čez pol četrto na tale ponedeljek sva z vami Lucy in Tejo.
2: Hej.
1: Hello, hello. Jaz sem lih iz dopusta, frišna. Mm-hmm. Mislim, se sem prejšnji teden tudi že delala malo, ampak ne pa toliko, kakor je treba ta teden delati, ne?
2: Ja.
1: Sem pa videla, Tejo, da ti tudi tukaj v Sloveniji ni bilo dolg čas, ne?
2: Ja, res, ne? Ne? Vsak vikend se nekaj dogaja, mm-hmm. tako da sem obiskala kar nekaj veselic in to, pazi to, službeno.
1: Čaki.
2: Ja.
1: Kar službeno hodimo na veselice, a?
2: Ja, kaj še šeht imamo?
1: To je pa noro, povej.
2: Ja, res. V glavnem, za tiste, ki še ne veste, frajerke smo dobile frajerski avto Suzuki Vitara, ki nas bo vozil celo poletje od morja pa do veselic.
1: Pa res je lep, moram priznati.
2: Ja, poliman, tako da ga ne morete zgrešiti. Uh-huh. Ta vikend sem bila v Mavčičah na Ravbarih.
1: Okay.
2: Prejšnji teden, ko sem pa ta avto dobila v roke, sem pa jaz to službo vzela zelo resno.
1: Dobro.
2: V petek sem šla na Dolensko v Ajdoc na ansambl Nemir. Uh-huh. Pa v soboto je bil nov dan, pa nova veselica, da sem šla s Suzukijem na Lavrco, na Vunjaka pa Ines Airbus.
1: Dej, nehi!
2: Ja.
1: Pa ti si celo Slovenijo skoraj vozila.
2: Ja, ampak
1: celo Dolensko.
2: Ampak drug dan je pa nov dana, ne? Poljela pa nedela, pa tudi nismo počivali.
1: Ne, kam si šla po nedeljo?
2: Nisem šla na veselica, ampak
1: ja,
2: se pa spodob, da se gre malo v naravo, malo predihata, ne? Uh-huh. Tako da smo šli na Svetega Petra, to je en hrib v suhi krajini na Dolenskem in lahko pa priznam, da nismo šli direkt iz doline, ker se veš, frajeri smo po dveh dnevih
1: žuranja,
2: malo zmatran, tako da nas je vitarca popelala, mečken višji.
1: Čaki, in kako se pele? Jaz ga še moram priznati, nisem preizkusila, ampak se veselim, da ga bom, tako da gre.
2: Ja, gre.
1: Gre.
2: Moram reči, prav fleten se mi je zdel, ker sem ga malo sprehodila po hosti, bilo Aha. rečeno. Tak terenc za po mestu in za pogmajnija, veš. Mi frajeri to rabimo,
1: ja,
2: veš.
1: To neko prilagodljivost, ne, za vsak teren.
2: Za povsod.
0: Sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je pred predorom Mali Vrh proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče. Na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet pred Ravbr komando proti Kopru zaradi pneumatike. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Letovarje proti Mariboru je zastoj. Na štajerski avtocesti je zastoj pred slovenskimi konicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Gneča je na cesti Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice pa je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na obvoznicah. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 29 do 33, na primorskem do 36.
3: Medtem, ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so državnemu zboru predali malo več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka. Prvo podpisana pod pobudo Svetlana Slapšak.
6: Travmo izbrisa Slovenija še ni končala. Žrtve niso izplačene, žrtvam ni udovoljeno popolnoma. In zadnja zadeva, ki jo bi lahko ta država počela in jo je začela s tem predlogom zakonskih sprememb, je, da se travma še enkrat ponovi. Tega ne smemo dovoliti.
2: Če bodo spremembe uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Te možnosti pa ne izključujejo niti v Levici. Oboji namreč opozarjajo na poseku pridobljene pravice. Neznanec je v petek zvečer z laserjem v Latkovi vasi osvetljeval vojaški helikopter, ki je v UKC Maribor peljal pacienta. Pilot je imel zaradi tega težave z vidom, moral je celo izklopiti luči helikopterja. Na policiji kaznivo dejanje preiskujejo. Poudarjajo, da bi lahko predstavljalo resno tveganje zračnega prometa in imelo hujše posledice. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih. To povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe, več terenskega dela ter prenovo centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovi, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028.
3: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
7: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Diši po najboljših čevapčičih daleč naokrog. PGD Koračice vas v soboto 27. junija vabi na peto čevapčijado pri Svetem Tomažu. Od 15. ure pokušina in glasovanje za najboljše čevapčiče. Od 20. ure pa velika veselica skupino Zvita Feltna. Vstop je prost, pokušina brezplačna. Dogodek v vsakem vremenu pod šotorom. Ne zamudite!
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: pa počasi segam po tebi.
11: BGD Bučka vabi to sredo ob 20-ih na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9-ih na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu BGD Bučka. Gremo v

0: soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer. Vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18 na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
1: GA++
2: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj za vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ja, tako, tole je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez četrto in družba vam delava Lucy in Teja.
6: Hello, hello. In če ste zdaj slučajno v gužvi na cesti, rečte si, nimaš kaj, dejte radio na glas pa uživajte v dobri glasbi. Prihajajo Barabini in njihova Nimaš kaj.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsa.

0: Dan, dragi frajeri in frajerke, z vami sva Lucy in Teja.
1: Hej!
0: Evo, 22. junij je danes, popovdne, jaz upam, da ste že na poti domov, ker mi da smo imeli danes kar lušten, ampak pester dan.
1: Ja, res je, v današnjem dopodnevu nama je z Lucijo družbo delala simpatična Eva Potrebuješ in moram priznati, da je prinesla tako res fajn lušno energijo v naš frajerski studio.
0: Ja, res je lušna in to njeno energijo je dala tudi v njen prvi solo komad Jaz pa.

0: No, Eva pa nam ni zrihtala tudi sam fajn pesmi za našo playlisto, ne? Ona nam je tudi, oziroma vam, pošilja take lušne pozdravčke.
1: Hej, frajeri in frajerke, glede na to, da poslušate tako fajn radio, se mi zdi, da bo tale komad direkt za vas, pa upam, da boste poletje tako preživeli, da boste bili na čim večjih veselicah, pa da se kje ujamemo.
0: No, evo, tudi jaz pa Lucy vam želimo eno tako fajn ponedeljkovo popovdne za tak odličen začetek tedna. Zdaj pa prihaja SOS Kvintet in Bači Bači.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je pred predorom Mali Vrh proti Novemu mestu oviran promet zaradi nesreče. Na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru, pa pred slovenskimi konicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ponekod po Sloveniji je zaradi neurij in močnejšega deževja promet oviran, vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature od 29 do 33, na Primorskem do 36.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj zvečer so Slovenijo zajele močnejše nevihte z močnim dežjem in sunki vetra. Neurja so podirala drevesa, poplavljala objekte, strele pa so povzročile nekaj poškodb in požarov. Največ posredovanj so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Prav strela med nevihto pa bi lahko bila kriva za požar, ki je po noči zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Pod Raduho je namreč pogorela celotna domačija Bukovnik. Dva člana družine sta bila pri tem hudo opečena in so ju odpeljali v bolnišnico. Okoli 20 glav živine je v požaru poginilo. Županja Solčave Katarina Prelesnik pravi, da se je požar po hudem neurju najprej vnel na gospodarskem poslopju.
5: Iz gospodarskega poslopja je se razširil še na vsa ostala poslopja gospodarska zraven, saj hlev, žaga je bila zraven, ena uta je bila zraven, garažna lopa. Tudi na hišo, tem pa da hišo so že gasilci potem to rešili, no, da je ostrešje je pogorelo, pa ena stena je už.
2: V občini Solčava so že začeli zbirati pomoč za družino. Rezultati monitoringa kakovosti tal za lani so pokazali, da tla na večini spremljanih lokacij kljub industrijski rabi niso bistveno onesnažena. Tako v letnem poročilu ugotavlja Agencija za okolje. Glede prisotnosti onesnaževal v tleh sta najbolj izstopala Celje in Idrija. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja, še bolj izjemno pa je vremensko dogajanje drugod. Klimatolog Gregor Vrtačnik pravi, da tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju junija, še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi.
1: Junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
6: Zato smo na zabavo povabili tudi
1: Minjone,
6: ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
1: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
7: V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
8: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.
7: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
9: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod Šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
7: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: To je Radio Frajer, ura je nek minut čez peto popoldne in čas je za samo dobro glasbo.
12: Ja, prihajajo Čuki in Pastil na pumpo in ena taka zanimivost, danes sva v jutru s Tejo gostili Evo Potrebuješ, ki je hči Jožeta Potrebuješa, to je ta model za vse tiste, ki ne veste, zihr veste, poznate to legendo, ki igra kitaro pri skupini Čuki in on je že kar legendaren, če ga pa ne poznate, vi ga pa zagotovo vaši otroci, ker v vrtcu nabijajo same Čuke.
11: Ampak veš, kaj se meni zdi?
12: Povej.
11: Da so te Čuki že tuk cajta na sceni, da tudi tisti, ki zdaj niso več otroci, so bili včasih otroci in ga poznamo še od takrat, ne?
12: Ja, točno tako. Tuk časa so na sceni pa še kar isto odgledajo.
11: Za vse otroke. Ja, dejansko.
12: Evo, Čuki in Stil na pumpo.

0: Ljubimce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Radio Frajer poslušate na tale ponedelje.
1: Hej.
0: Evo, vikend je za nami in jaz verjamem, da vas je velik žural po kakšnih veselicah, ne? Oziroma, da nas je velik žural.
1: Ja.
0: In ker je poletje še dolgo, sva vam stajo pripravile par nasvetov za prihajajoče veselice.
1: Ja, to je dobro vedeti, verjamem, da veste.
0: Je pa res, da sva mile tudi ekspertki.
1: Ja, tako da če,
0: profesionalki.
1: Če vas še kaj zanima, vi kar vprašajte, mi delimo z vami.
0: Ajde, te, povej tvoje nasvete. Prav,
1: preden greste na veselico, dejte kaj pojez doma, sploh če mislite, kakšnega spit.
0: Tako je.
1: Da vas ne bo kje pol unesel.
0: Uh-huh.
1: Pol ta je zelo pomembna, ne obud novih belih superk.
0: Boh ne dej.
1: Kaj jih je škoda.
0: Kaj jih ne bojo več, ne bojo več ne, ne nove, ne bele, ne bojo več ne superge.
1: Obuje se ta, kaj sploh niso več podobne supergam. Kdo vas bo pol noge gledal?
0: Tako.
1: Škoda je, ne?
0: Tako.
1: Hidracija po veselici je zelo pomembna, da vas pol drug dan ne boli glava.
0: Uh-huh.
1: Tako da kar naštimite si en kozar z vodo magar ali pa neki. Zelo pomembna je tudi tale in sicer tisk voz naj bo trezen. Absolutno.
0: Nujno.
1: Pa magar se ostavite uspuče v šparu, da kupite šparov energijski napitek, da se mu ne bo spal. To je kar fajn.
0: Ej, pa potem taka voz, da je lahko spotoma nabav še meso za žar.
1: Ja.
0: In drug dan...
1: Ja?
0: Pripravi kosilo za vse tiste, ki so bili na veselici.
1: Pa to je pa idealna ideja.
0: Vrhunska hrana, vrhunska regeneracija, mislim, kaj če slepšega. Pa še prijatelji, pa dobra družba.
1: Najbolj.
0: To je to.
1: Vse predebatiraš, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo, pa naredite plan še za naslednji
0: vikend. Pa kakšne
1: vikend.
0: Profesionalne nasvete mi dodajeva. Pokličte kaj, če rabite še kakšen nasvet. Na nič 4-1, opa!
2: Poletje brez veselice.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Slovengradec Dravograd je v Bukovski vasi zaprta zaradi nesreče na štajerski avtocesti na odseku Dramje predor Pletovarje proti Mariboru je zastoj, pa na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Ponekod po Sloveniji je zaradi neurij in močnejšega deževja oviran promet. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob polnoči se bo liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za več kot 6 centov. Zam bomo tako plačali evro in 53 centov. Liter dizla bo cenejši za več kot 11 centov, stal bo evro in dobrih 60 centov. Na državni proslavi so zaželeni vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Tako glede sredine proslave pravi Jelko Kacin, predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave. Potem, ko so v zvezi z Združenjem borcev in društvu Tiger sporočili, da jih na proslavo ne bo. Na vabilu je protokol namreč zapisal, da morajo imeti vsi prapori ali zastave na vrhu droga slovenski grb. Od sredine maja na ljubljanski očesni kliniki beležijo izbruh nalezljivega virusnega vnetja oči. Vršilka dožnosti predstojnice očesne klinike UKC Ljubljana Mojca Urbančič o nalezljivem vnetju pravi.
6: Običajno je najprej pordelo eno oko, potem se pa bolezen razširi še na drugo oko. Te pordele oči spremlja neprijeten občutek tujka, morda tudi srbenje. Prisoten je tak lepljiv izcedek, solzenje. Pacienta lahko moti svetloba.
2: Bolezen večinoma ne pušča trajnih posledic in izveni sama.
7: Pozor, pozor! PGD Preddvor letos praznuje kar 130 let delovanja. Vabljeni v Grajski park Preddvor v petek 26. in soboto 27. junija. Čakata vas slavnostna parada, bogat srečelov, odlična hrana in zabava pod velikim šotorom. V petek skupina Vzrok, v soboto ansambel Veseli Begunčani. Vstop je prost. Praznujte z nami 130 let PGD Preddvor.

0: hruškou. Wow! Big Bang!
1: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v sredo 24. junija. Ob 19. uri za zabavo poskrbi skupina Harmonknroll.
2: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
3: Ko počasi segam po tebi.
2: PGD Bučka vabi to sredo ob 20. na noro veselico z Modrijani ter v četrtek ob 9. na semanji dan z ansamblom Franca od Cvirka. Dobimo se na poligonu PGD Bučka. Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.radioslovenija.si.
1: V soboto, 27. junija ob 8:30 zvečer, vsi pod šator v Gotovlje. Gasilci PGD Gotovlje pripravljajo dobrodelno fešto Diši po morju za nov avto. Karte v predprodaji 18, na dan dogodka 25 evrov. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
4: Hello, hello, nekaj minut čez 6:00 na tale ponedeljek in jaz verjamem, da ste ga preživeli. Če ste ga preživeli z nami, ste ga preživeli v dobri družbi.
3: Ja, res je.
4: Lahko tako rečem.
3: Lahko tako rečeš.
4: No, ampak nikamor je, ker še vedno prihaja dobra slovenska glasba.
3: Ja, ansambel Galama, Hangover Baby.

0: čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Šaci!

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Ponekod po Sloveniji je zaradi neurij in močnejšega deževja promet oviran, vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa se bo razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po noči je zagorelo na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, na kmetiji Bukovnik pod Raduhov v občini Solčava. Hiša ni več primerna za bivanje, pri reševanju družine pa sta bila huje opečena lastnik in njegov sin. Odpeljali so jo na zdravljenje v bolnišnico, poginile so vse živali v hlevu, uničena je vsa kmetijska mehanizacija. Policija še ugotavlja, kaj je botrovalo požaru, lahko da ga je zanetila strela. Občina je za družino že začela zbirati pomoč, prav tako Caritas. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. Tako se je 63-letnik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Najverjetneje ga bo nasledil župan Manchestra 56-letni Andy Burnham. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja, še bolj izjemno pa je vremensko dogajanje drugod.
5: Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in pa na tako velikem območju v junija, še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi. Namreč ta huda vročina z temperaturami, ki so do blizu ali pa celo nad dosedanjimi junijskimi rekordi.
1: Razlaga klimatolog Gregor Vrtačnik. Zaradi visokih temperatur je Agencija za okolje za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdala za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
6: Pripravite se na pravo gasilsko veselico v Vitanju. Petek, 26. junij, športno igrišče Vitanje. Gasilsko tekmovanje ob 18. Velika gasilska veselica ob 20. Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli fantje iz skupine Firci. Hladna pijača, odlična hrana, ples in zabava do jutranjih ur.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: V nedeljo, 28. junija, vabljeni v Cirkovce pri Velenju na športno igrišče. Že od 9. ure naprej atraktivno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami ter prikaz sodobnih gozdarskih strojev in opreme. Ob 17. uri pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Prireditev bo pod velikim šotorom. Vstop je prost. Se vidimo v Cirkovcah pri Velenju.
3: Kilometri bežijo hitreje.
4: Ko poslušaš Frajersko popoldne.

0: se vrea Scilia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.